stakla. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar prazni plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Feminem, ovisna. Evo jedna važna informacija za sve vas koji ste možda ovisni o čitanju knjiga, što je jako dobra osobina, ali možda ste i ovisni o tome da i ne vraćate baš na vrijeme, što i nije dobra osobina, ali i za sve ostale koji možda imaju neku zaboravljenu knjigu doma ili jednostavno nisu stigli vratiti na vrijeme svoju knjigu u knjižnicu. Sutra je taj dan, sutra možete u Gradsku knjižnicu Metković vratiti knjigu bez naplate za kasnine, pa svakako to i učinite.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 74 и на Мастер Евро Дизел Евро 89. Овде можете наточити аутоплин по цени 78 центи. Газбенз, ваш најбољи сусед.
1: Твоја лука за најбољи шопинг. Посетите шопинг центар Порт Мол и обавите целокупну куповину на једном мјесту. Порт Мол, твоја лука за најбољи шопинг.
2: Ово је Делта, твој локални радио.

0: na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame na koju

pod nogomet. Jer ona je moje vreme pop, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom Maja Triatlonu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Canada. Učiniću vas u pampar. Neće vam pomoći ni Justin Johnson ni Justin Bieber ako vas ja dovatim.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta.
1: Moj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio. Njih što nisam volio, prije tebe znaj.

straha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla praviti dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene. Al vrate ga kiše i vitar s juga,